0: ہوابازی کے شعبے کو راحت فراہم کرنا، سیاحت اور لاجسٹکس سے متعلق سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ یہ رعایتی شرح آئندہ 6 ماہ تک نافذ رہے گی۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ اے ایس آئی نے مدھیہ پردیش کے دھار ضلع میں واقع بھوشالہ کمپلیکس عمارت میں ہندوؤں کو پوجا پاٹ اور دیگر مقاصد کے لیے بلا رکاوٹ رسائی کی اجازت دے دی ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کا یہ فیصلہ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے ایک دن بعد آیا ہے جس میں مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے دھار ضلع میں بھوشالہ کو سرسوتی دیوی کا مندر قرار دیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: محکمہ آثار قدیمہ کے حکم نامے کا حوالہ دیتے ہوئے ایک افسر نے بتایا کہ بھوجشالا مندر کے علاوہ سنسکرت زبان، قواعد اور ادب سیکھنے سکھانے اور تحقیق کا مرکز بھی رہی۔ افسر نے مزید بتایا کہ ہندو برادری کے سرسوتی دیوی کی پوجا اور سیکھنے سکھانے کے قدیم طریقہ کار سے تعلق کی بنا پر انہیں کمپلیکس میں بلا رکاوٹ رسائی کی اجازت ہوگی۔ اس سے پہلے جمعے کے روز مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے دھار ضلع کے بھوجشالہ کمپلیکس کو سرسوتی دیوی کا مندر قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ مرکز اور اے ایس آئی اس کے انتظام و انصرام طے کر سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ کی اندور بینچ نے 7 اپریل 2023 کے محکمہ آثار قدیمہ کے اس حکم نامے کو بھی کالعدم قرار دیا جس میں مسلمانوں کو ہر جمعہ کو بھوجشالہ کمپلیکس میں جمعے کی نماز ادا کرنے کی اجازت تھی۔ دلائل کی سماعت کر رہی بینچ نے یہ بھی کہا کہ مسلمان برادری جو اے ایس آئی کے تحفظ والی 11ویں صدی کی عمارت کو کمال مولا مسجد مانتی ہے، وہ ضلع میں مسجد کی تعمیر کے لیے علیحدہ زمین الاٹمنٹ کی خاطر ریاستی حکومت سے رجوع کر سکتی ہے۔ بھوپال سے ابھینو گوئل کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے ضمیر رضوی۔
0: سی بی آئی نے نیٹ پیپر لیک کیس کے سلسلے میں پونے سے ایک اور اہم ملزمہ کو گرفتار کیا ہے۔ ملزم پروفیسر منیشا مندھارے پونے میں ایک کالج میں باٹنی کے استاد ہیں۔ سی بی آئی کے مطابق قومی جانچ ایجنسی نے امتحان کے عمل میں ایک ایکسپرٹ کے طور پر ان کا تقرر کیا تھا۔ اس سے پہلے 14 مئی کو ایک اور ملزمہ منیشا واگمارے کو بھی پونے سے گرفتار کیا گیا تھا۔ دونوں ملزمان کو پونے کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور بعد میں مزید تفتیش کے لیے انہیں دلی لایا گیا۔ کلکتہ ہائی کورٹ کے جسٹس شمپا سرکار اور جسٹس تیرتھانکر گھوش کی ایک ڈویژن بینچ کی جانب سے آر جی کر میڈیکل کالج عصمت دری اور قتل کیس کی سماعت کی جائے گی۔ اس سے پہلے اس ہفتے جسٹس راجہ شیکھر مانتھا اور جسٹس رائے چٹوپادھیائے نے زیادہ مصروفیت کا حوالہ دیتے ہوئے خود کو اس کیس سے الگ کر لیا تھا۔ اس کیس میں سنجے رائے جنوری 2025 میں عمر قید کی سزا پانے والے واحد مجرم ہیں۔ متوفی ڈاکٹر کی والدین نے کولکاتہ کی سیالدہ عدالت میں ایک کیس دائر کیا تھا جس میں انہوں نے ٹی ایم سی کے سابق ایم ایل اے نرمل گھوش، سنجیو مکھوپادھیائے اور گھولا پولیس اسٹیشن کے اس وقت کے انچارج کی گرفتاری کی اپیل کی تھی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی آرڈیننس 2026 کے نفاذ کے ذریعے بھارت کے چیف جسٹس کو چھوڑ کر سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد 33 سے 37 تک بڑھانے کو منظوری دے دی ہے۔ قانون اور انصاف کی وزارت کی طرف سے شائع کردہ ایک گیزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق اس آرڈیننس میں سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد سے متعلق ایکٹ 1956 میں ترمیم کی گئی ہے۔ ایک ملک ایک چناؤ بل سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے کل سیاسی پارٹیوں، قانونی برادری اور سول سوسائٹی کے ساتھ بنگلورو میں وسیع تر تبادلہ خیال کیا۔ بعد میں اخبار نویسوں کو جانکاری دیتے ہوئے کمیٹی کے چیئرمین پی پی چودھری نے بتایا کہ مختلف ریاستوں کے اپنے دورے کے دوران مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے اعتراضات اور سفارشات جمع کی جا رہی ہیں۔ بیڈمنٹن میں بینکاک میں جاری تھائی لینڈ اوپن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں آج ستوک سائی راج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی کا مقابلہ انڈونیشیا کے لیو رولی کارنینڈو اور ڈینیل مارٹن سے جوڑی سے ہوگا۔ اس سے پہلے کل سیمی فائنل مقابلے میں بھارتی جوڑی ملیشیا کے گو زیفی اور نور عزالدین کو ہرا کر فائنل میں پہنچی ہے۔ ٹینس میں عالمی نمبر ایک کھلاڑی یانک سنر اٹیلین اوپن کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے سیمی فائنل مقابلے میں روم کے کیمپو سینٹریل میں ڈینیل میدویدیو کو ہرا کر فائنل میں جگہ بنائی ہے۔ آج فائنل میں سنر کا مقابلہ کیسپر روٹ سے ہوگا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینی کے ساتھ ہیں ضمیر رضوی۔
1: شکریہ آسیہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو نمایاں طور پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب نے وزیراعظم نریندر مودی کے نیدرلینڈ دورے کی خبر کو صفحہ اول کی شہ سرخی بنایا ہے۔ वज़ीर आज़म कल एम्स्टरडेम पहुँचे, जहाँ भारतीय बिरादरी ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। इस दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मशरिक़ वस्ती में जंग और बढ़ती आलमी गैर यकीनी कई दहाइयों की तरक्की को उलट सकती है और बड़ी आबादी को दोबारा गुरबत में ढकेल सकती है। रोज़ामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने तमिलनाडु में वज़रा में कलमदानों की तकसीम से मुतालिक खबर को नुमाया तौर पर जगह दी है। अखबार के मुताबिक वज़ीर आला जोसेफ विजय ने दाखला और आम इंतजामिया जैसे अहम महकमे अपने पास रखे हैं। रोज़नामा प्रताप ने दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता के उस बयान को अपनी छह सुर्खी बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बेटियों की तालीम सिर्फ ख़ानदान ही नहीं बल्कि समाज और मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद होती है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के उनके हम मनसब रॉब जेटन के दरमियान बातचीत के बाद दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदल दिया है। वजीर आजम मोदी स्वीडन के अपने दो रोजा दौरे पर आज गोटनबर्ग पहुंचेंगे। इस दौरान वजीर आजम स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत करेंगे। महकमा आसार कदीमा ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदुओं को भोजशाला मंदिर में बिला रुकावट दाखिले की इजाजत दे दी है। हुकूमत ने चांदी की दरामद में कटौती करते हुए इसे पाबंदी वाली अशिया के जुमरे में डाल दिया है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में हवाई जहाजों के ईंधन पर वैल्यू एडिड टैक्स में कटौती करते हुए इसे 25% से घटाकर 7% कर दिया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

عالمی سطح پر آپریشنل اور مالی دباؤ کا سامنا کر رہا ہے، ریاستی حکومتوں کے اس قسم کے سرگرم اقدامات ایئر لائنز کو ضروری سہارا فراہم کرتے ہیں اور مسافروں کے لیے فضائی سفر کو سستا رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ مہاراشٹرا کے ودربھ ضلع میں کسانوں کی خودکشی کی ایک بڑی وجہ پانی کی قلت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پانی کی بچت اس بحران کا مؤثر ترین حل ہے۔ ناگپور میں قومی کانفرنس ناگپور جل سنواد سے خطاب کرتے ہوئے جناب گڈکری نے کہا کہ پانی کے تحفظ سے متعلق کوششوں کی کامیابی کے لیے لوگوں کا ان میں حصہ لینا لازمی ہے۔ انہوں نے گرام پنچایتوں سے قانون ساز ارکان تک تال میل کے ساتھ اٹھائے گئے اقدامات پر زور دیا تاکہ گاؤں اور کسانوں کی خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔ نشیلی اشیاء پر قابو پانے والے بیورو این سی بی نے ملکوں کے مابین نشیلی اشیاء کی ناجائز تجارت کے ان نیٹ ورکس کے خلاف ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے جو بھارت میانمار سرحد پر اپنی کاروائیاں انجام دیتے ہیں۔ بیورو نے میانمار میں مقیم سرغنا تھانکنگ توانگ کو دلی سے گرفتار کیا ہے۔ این سی بی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ گرفتاری وسیع طور پر نگرانی، خفیہ معلومات میں اضافے، تال میل کے ساتھ کیے جانے والے بین ریاستی تال میل اور لگاتار پیچھا کرنے کی کاروائیوں کی بدولت کی گئی ہے۔ تھانکنگ توانگ کئی طرح کی منشیات اور نشیلے مادوں کے قانون کے تحت مطلوب تھا۔ یہ کیس این سی بی اور منشیات سے متعلق قانون نافذ کرنے والی کئی ایجنسیوں نے درج کی تھی، جس میں سے این سی بی نے دو کیس درج کیے تھے۔ نئی اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کہا ہے کہ بھارت نے ایک ہی دن میں 256.4 گیگاواٹ کی بجلی کی مانگ کو پورا کرنے میں، جو اب تک کی سب سے بڑی مانگ ہے، کامیابی حاصل کی ہے۔ ایک پرائیویٹ انگریزی روزنامے کے ساتھ بات چیت میں جناب جوشی نے کہا کہ بجلی کی 33% مانگ قابل تجدید توانائی کے وسائل سے پوری کی گئی ہے۔ وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ اس بڑی تبدیلی سے توانائی کی صلاحیت میں بڑی تیزی سے اضافے، گرڈ کو مستحکم بنانے اور ملک کی ترقی کے سفر کو تقویت دینے میں ماحول کے لیے سازگار توانائی کے بڑھتے ہوئے حصے کا اندازہ ہوتا ہے۔ روس میں ماسکو اور آس پاس کے علاقوں پر یوکرین کے اب تک کے سب سے بڑے ڈرون حملے میں 4 افراد کی موت ہو گئی ہے، جن میں ایک بھارتی مزدور بھی شامل ہے۔ ماسکو کے میئر سرگئی سبیانن نے بتایا کہ رات بھر ہوئے ان ڈرون حملوں میں کم سے کم 12 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ روس کے حکام کے مطابق ماسکو کو نشانہ بنانے والے 81 ڈرون کو تباہ بھی کیا گیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ان حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے انہیں درست کارروائی قرار دیا۔ اس دوران روس میں بھارتی سفارتخانے نے سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں بتایا کہ ماسکو کو مختلف علاقوں میں ہوئے ڈرون حملوں میں ایک بھارتی مزدور کی موت ہو گئی، جبکہ 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ سفارتخانے نے مزید بتایا کہ سفارتخانے کے عہدیداروں نے حادثے کی جگہ کا دورہ کیا اور اسپتال میں زیر علاج زخمی مزدوروں کی کیفیت دریافت کی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جنوب مغربی مانسون اس ماہ کی 26 تاریخ کو کیرلم میں دستک دے سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے امکان ظاہر کیا ہے کہ ماڈل ایرر کی بنیاد پر اس میں 4 روز آگے یا پیچھے ہونے کی بھی گنجائش ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے جنوب مشرقی بحیرہ عرب کے کچھ مزید حصوں، جنوب مغربی اور جنوب مشرقی خلیج بنگال، انڈمان جزائر اور بحیرہ انڈمان کے باقی حصوں اور مشرقی وسطی خلیج بنگال کے کچھ حصوں میں اگلے 2 سے 3 روز کے دوران حالات موافق رہیں گے۔ محکمہ موسمیات نے کل مغربی اتر پردیش میں شدید گرمی کی پیشگوئی کی ہے۔ اگلے 2 دنوں کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، مدھیہ پردیش، پنجاب، راجستھان، تلنگانہ اور ودربھ میں بھی اسی طرح کی صورتحال کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بیڈمنٹن میں آج چین میں باؤجی چائنا ماسٹرز میں خواتین کے سنگلز میں بھارت کی سریانشی والی شیٹی نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ انہوں نے باؤجی سٹی جمنیشیم میں سپر 100 کے فائنل میں چین کی این کیو یوان کو سیدھے سیٹوں میں 14-21، 6-21 سے شکست کھائی، لہذا انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج دھرمشالہ میں کھیلے گئے میچ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے پنجاب کنگز کو 23 رن سے ہرا دیا۔ رائل چیلنجرز بنگلورو کے ذریعے دیے گئے 223 رن کے نشانے کو حاصل کرتے ہوئے پنجاب کنگز مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 199 رن ہی بنا سکی۔ اس سے قبل بنگلورو